0: pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovijem, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik, proslavljamo svetog velikomučenika Prokopija. 21. jul po novom, 8. po starom kalendaru. Velikomučenik Prokopije rođen u Jerusalimu od oca hrišćanina i majke neznaboškinje kao Neanije. Otac mu se upokojio i majka ga je vaspitala u duhu rimskog idolopoklonstva. Car Dioklecijan ga je poslao sa jednim odredom da zatre hrišćane u Aleksandriji. Na tom putu mu se dogodilo nešto slično kao nekada Savlu. Javio mu se sam gospod i u vazduhu se pokazao presjajan krst. Vojvoda Neanije da naprave takav krst i pod njim je otišao umjesto na hrišćane na Agarjane. Potom je objavio majci da je hrišćanin. Nakon mučenja bačen je u tamnicu gde mu se ponovo javio gospod, koji ga je krstio i dao mu ime Prokopije. Njegova majka je također poverovala u Hrista i sa još 12 žena je ubijena. Sveti Prokopije je posečen 303. godine. A pored svetog velikomučenika Prokopija slavimo i svetog Prokopija Jurodivog, ali i prepodobnog Teofila Miroточивог. Jedina crkva posvećena svetom velikom učeniku Prokopiju nalazi se u Tvrdojevcu u Tamnavskom namjesništvu na putu Ub-Pambukovica, nekih 4-5 km od Uba. I tu taj hram proslavlja danas svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom koja će početi u 9 sati, a koju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije. Slavu proslavlja i Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica pri hramu svetog velikomučenika Georgija u Oglađenovcu. I sveta liturgija počinje u 8 sati i 30 minuta. Ove sedmice svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u manastiru Lelić i u hramu pokrova Presvete Bogorodice. O svetom Prokopiju biće danas reći u programu našeg radija, a beležimo i kako je protekla poseta srpskog premijera manastiru Lelić, gde su ga dočekali vladika Valjevski Isihije i arhimandrit Georgije, iguman manastira. Također osvrćemo se i na sedmu nedelju po duhovima, odnosno na to kako je obeležena u našoj eparhiji i drugim eparhijama naše svete crkve. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas sunčano vreme tokom pre podneva, popodne na oblačenje sa kišom, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni, u ovom trenutku našem gradu je 21. Slušamo Evanđelje, potom najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svetog velikog mučenika Prokopija. Vladika Valjevski Isihije služi ovoga jutra liturgiju u hramu posvećenom Svetom Prokopiju u Tvrdojevcu u Tamnavskom namesništvu sa početkom u 9 sati. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica pri hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Oglađenovcu također danas proslavlja svoju slavu. Sveta liturgija je počela u 8 sati i 30 minuta. Divna je prilika što vi kao predsjednik Vlade Srbije i čovjek koji odlučuje i stara se o svetovnim stranama našeg naroda posećujete ovo sveto mesto i na taj način pokazujete da ste na putu Vladike Nikolaja i da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu. Deo je dobrodošlice premijeru Srbije, doktoru Đuru Macutu, koji je preosvećeni episkop Valjevski Isihije uputio u manastiru Lelić, dočekavši prvog čovjeka srpske vlade zajedno sa starešinom svetinje arhimandritom Georgijom. U okviru svoje posete Valjevskom kraju, predsjednik vlade Srbije, dr. Đuro Macut, poklonio se i crkvi svetih arhangela u Brankovini, selu poznatom po znamenitoj porodici Nenadović, iz koje su potekli ustanici, državnici, duhovni i kulturni pregaoci. Svetom liturgijom u crkvi Svete Nedelje u Prizrenu u naselju Potkaljaja juče je svečano počela Prizrenska letnja duhovna škola, koja je ove godine okupila više od 120 studenata. Najveći broj učesnika od osnivanja ove jedinstvene duhovno-obrazovne manifestacije. Svetu liturgiju služio je episkop Novobrdski Larion, vikar Patrijarha Srpskog i predsjednik odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na dan hramovne slave polaznici Prizrenske letnje duhovne škole bili su ovogodišnji domaćini kolačari, a svojim pojanjem molitveno su ulepšali svetu liturgiju. Bogosluženju su prisustvovali Prizrenci koji su zajedno sa studentima podelili radost praznika. Posle osvećenja slavskih darova priređeno je praznično posluženje za sve prisutne. Po završetku bogosluženja učesnici su se okupili u Prizrenskoj bogosloviji gde je priređen i kulturno-umetnički program. Episkop Valjevski Isihije služio 19. jula u 7. nedelju po duhovima na praznik prepodobnog Sisoja Velikog svetu liturgiju sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču o isceljenju dvojice slepaca, vladika je rekao da kao i oni treba da želimo i verujemo da Gospod može da nam pomogne, dok je na kraju liturgije pozvao vernike da ulože trud u borbi protiv greha. Protonamestnik Zoran Milikić služio je svetu liturgiju u 7. nedelju po duhovima na praznik Svetog Sisoja Velikog u manastiru Bogovađa. Podsjetivši sabrane na veličinu ovog Božjeg ugodnika, otac Zoran je istakao da je Sveti Sisoje primjer svetitelja koji je nepokolebljivo svedočio Gospoda. A o isceljenju dvojice slepaca rekao da moramo da budemo istrajni u molitvi i veri da Gospod može da nam pomogne. Da proslavljamo Vaskrsenje i objavljujemo ga svaki pričešćem, poručio je vernicima otac Zoran. U subotu 18. jula na Gradskom trgu u Valjevu organizaciji Svetosavske omladinske zajednice iz Valjeva i humanitarne organizacije Svi za kosmeta sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije održan je humanitarni turnir Igra za kosmet. Turnir je okupio učesnike različitih generacija koji su svojim prisustvom i učešćem dali doprinos prikupljanju pomoći za naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. U okviru turnira održana su i takmičenja u 4 discipline. U stonom fudbalu nadmetalo se 13 ekipa, u stonom tenisu 15 takmičara, dok je u pikadu i izvođenju slobodnjaka na mali gol učestvovalo po 20 takmičara. Vreme danas, tokom prepodneva sunčano uglavnom, a popodne na oblačenje sa kišom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svetog velikog mučenika Prokopija. Vladika Valjevski Isihije služi ovoga jutra liturgiju u hramu posvećenom svetom Prokopiju u Tvrdojevcu. Saslužuje više sveštono služitelja u spojanje pevnice u molitvenom učestvovanju vernika kojima je podvigu svetog Prokopija besedio Jerej Miloš Stanojević, jedan od paroha Upskih. Izgubio je život svoj da bi zadobio život večni, podvukao je besednik. Dodavši da se Gospod svetom Prokopiju javio u tamnici, gradeći ovaj hram, izgrađujemo sebe dobrim delima, pozvani smo na to, rekao je otac Miloš, istakavši da svojim primjerom možemo ući u radost gospodara svoga. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica pri hramu svetog velikog mučenika Georgija u Oglađenocu također danas proslavlja svoju slavu. Divna je prilika što vi kao predsjednik vlade Srbije i čovjek koji odlučuje i stara se o svetovnim stranama našeg naroda posećujete ovo sveto mesto i na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja i da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu, deo je dobrodošlice premijeru Srbije, doktoru Đuru Macutu, koji je preosvećeni episkop Valjevski Isihije uputio u manastiru Lelić, dočekavši prvog čovjeka srpske vlade zajedno sa starešinom svetinja arhimandritom Georgijem. U okviru svoje posete Valjevskom kraju, predsjednik vlade Srbije, dr. Đuro Macuti, se poklonio crkvi svetih arhangela u Brankovini, selu poznatom po znamenitoj porodici Nenadović, iz koje su potekli ustanici, državnici, duhovni i kulturni predavci. Svetom liturgijom u crkvi Svete nedelje u Prizrenu, naselju Potkaljaja, juče je svečano počela Prizrenska letnja duhovna škola koja je ove godine okupila više od 120 studenata. Najveći broj učesnika od osnivanja ove jedinstvene duhovno-obrazovne manifestacije. Svetu liturgiju služio episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog i predsjednik odbora za versku nastavu arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na dan hramovne slave polaznici Prizrenske letnje duhovne škole bili su ovogodišnji domaćini slave i kolačari, a svojim pojanjem molitveno su ulepšali svetu liturgiju. Bogosluženju su prisustvovali Prizrenci koji su zajedno sa studentima podelili radost praznika. Posle osvećenja slavskih darova priređeno je praznično posluženje za sve prisutne. Po završetku bogosluženja učesnici su se okupili u Prizrenskoj bogosloviji gde je priređen kulturno-umetnički program. Na praznik Svete velikog mučenice nedelje episkop Lipljanski Vojni Dositej, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je svetu liturgiju u hramu Svete nedelje u Maloj Moštanici. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni parohijani koji su proslavili hramovnu slavu ove svetinje. Crkva Svete nedelje u Maloj Moštanici podignuta je krajem prošlog veka za laganje meštana. Danas predstavlja duhovno središte sela i mesto tradicionalnog sabiranja. U subotu 18. jula na Gradskom trgu u Valjevu u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice iz Valjeva i humanitarne organizacije Svi za Kosmet, a sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije održan je humanitarni turnir Igre za Kosmet. Turnir je okupio učesnike različitih generacija koji su svojim prisustvom i učešćem dali doprinos prikupljanju pomoći za naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji. U okviru turnira održana su takmičenja u 4 discipline. U stonom fudbalu nadmetalo se 13 ekipa, stonom tenisu 15 takmičara, dok je u pikadu izvođenju slobodnjaka na mali gol učestvovalo po 20 takmičara. Vreme danas tokom prepodneva uglavnom sunčano, a popodne na oblačenje sa kišom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Istine o Bu, čovjeku i svetu.
1: Pravoslavni katehizi.
0: Tekstove pita Marko Vukojević.

0: Šta je raj gdje Bog uveo neka stvori ga?
1: Raj je mesto blizine i prisutnosti Božje u kome je čovjek zajedno sa Tvorcem udaren svim darima i blaženima večnog života, dobrote i ljubavi. Čovjek se u raju hrani sa drveta života.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Bog, poštovani slušalci, srećan praznik. Sećamo se tog velikog mučenja Prokopija, ali i drugih ličnosti koje su obeležili period iza nas. Na današnji dan 1718. godine sklopljen je požarevački mir između Turske i Austrije, a 1708. rodio Platon Pavle Atanacković, episkop dimski, predsednik Srpske, mecena, a 1864. upokojio se Jovan Jos Andrejević, lekar, prvi srpski anatom, književnik, kritičar i prevodilac. Na današnji dan 1884. srpski biofiziolog Đaja, profesor univerziteta Srpske kraljevske akademije, istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao je svetski renome. Jedan je od osnivača hipotermije, Đajin metod postizanja hipotermije. Osnovao je 1910. godine prvu katedru za fiziologiju u nas. Objavio je sam ili sa saradnicima više od 200 učnih radova. Njegova dela osnovi fiziologije, prvi udžbenik fiziologije na srpskom, od života civilizacije i za pogledu živu, eksperimentalno nažanje energetičke osnove od bića, ona biološka energija i energetika sa biološki listići, putpisi i druga dela. 1921. ministra unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovaca, prvaka demokratske stranke Milorada Draškovića u Delnica, je ubijen terorističke grupe Crvena pravda Alija Alžu znak protesta zbog obznane upe najvećim delom protiv delanja komunista. Vlada je ubrzo posle atentata donela zakon o zaštiti države, kojim je komunistička partija Jugoslavije kao prevratnička teroristička organizacija koja u svom programu imala razbijanje jugoslovenske države stavljena van zakona. Na današnji dan 1943. upokojio se Veljko Ramadanović, pedagog, osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Veljko Ramadanović se školovao u Pragu. U Srbiju je po povratku doneo ideju specijalnog školstva za slepe i gluve. Osnovao je školu gluve u Požarevcu 1896, dom slepih u Zemunu 1919, dom gluvomih u Jagodini i dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. Azil za invalide u Urdulici 1929. Pokrenuo je i uređivao časove narodno zdravlje Brajeva Riznica i Glas nedužnih, a njegov najpoznatiji deo je vaspitanje i obrazovanje gluvonemce.

Uspona vrsnog pedagoga za decu općenog vida u Zemunu nosi ime Veljko Ramadanović. 1947. upokojila se Živana Žanka Sokić, pozorišna glumica, a 1955. upokojio se srpski glumac Zoran Radilović, neprevaziđeni majstor vizacije, oduševljavao pozorišnu publiku. Glumačku karijeru počeo je kao student 1960. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, a 1964. prešao je u Atelje 112. Legenda života upamćena u nizu uloga poput kralja i Radovana III, Trigorina Debulaze Kostića u Santa Maria della Salute. Igrao je i u filmovima i televizijskim serijama. A 2017. godine upokojio se Predrag Cunojković, istaknuti estradni umetnik. U nastavku slušamo jednu od pesama koje su ga proslavile, a u pitanju je Ljubav mi srce moje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Sećamo se svetog velikog mučenika Prokopija, ali i drugih ličnosti koje su obeležile period iza nas. Na današnji dan 1718. godine sklopljen je požarevački mir između Turske i Austrije, a 1788. rodio se Platon Pavle Atanacković, episkop Budimski, predsednik Matice Srpske, mecena, a 1864. upokojio se Jovan Joles Andrejević, lekar, prvi srpski anatom, književnik, književni kritičar i prevodilac. Na današnji dan 1884. rodio se srpski biolog i fiziolog Ivan Đaja, profesor univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao je svetski renome. Jedan je od osnivača hipotermije, Đajin metod postizanja hipotermije. Osnovao je 1910. godine prvu katedru za fiziologiju kod nas. Objavio je sam ili sa saradnicima više od 200 naučnih radova. Njegova dela Osnovi fiziologije, prvi udžbenik fiziologije na srpskom, Od života do civilizacije, Pogled u život, Eksperimentalno traženje energetičke osnove u živih bića, Osnovna biološka energija i Energetika kvasa, Biološki listići, Putopisi i druga dela. 1921. ministra unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, prvaka Demokratske stranke Milorada Draškovića u Delnicama, je ubio član terorističke grupe Crvena pravda Alija Alijagić u znak protesta zbog obznane, uperene najvećim delom protiv delanja komunista. Vlada je ubrzo posle atentata donela zakon o zaštiti države, kojim je Komunistička partija Jugoslavije kao prevratnička teroristička organizacija, koja je u svom programu imala razbijanje jugoslovenske države, stavljena van zakona. Na današnji dan 1943. upokojio se Veljko Ramadanović, pedagog, osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Veljko Ramadanović se školovao u Pragu. U Srbiju je po povratku doneo ideju specijalnog školstva za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i dom za 28. Azil za invalide u Surdulici 1929. Pokrenuo je i uređivao časopise Narodno zdravlje, Brajeva riznica i Glas nedužnih, a njegovo najpoznatije delo je Vaspitanje i obrazovanje gluvoneme dece. Uspomena vrsnog pedagoga Škola za decu oštećenog vida u Zemunu nosi ime Veljko Ramadanović. 1947. upokojila se Živana Žanka Stokić, pozorišna glumica, a 1985. upokojio se srpski glumac Zoran Radmilović, neprevaziđeni majstor improvizacije koji je oduševljavao pozorišnu publiku. Glumačku karijeru počeo je kao student 1960. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, a 1964. prešao je u Atelje 212. Legenda za života upamćena

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija u kripti hrama Svetog Save na Vračaru 3. jula predstavljena je knjiga Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, autora profesora doktora Zdravka Pena, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu. O delu su, pored autora, govorili i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Zvučni zapis ovog događaja preuzeli smo od televizije Hram i radio.